dar xio ya jie ser de kona na bi phoram ki mago lo lan dar ba mi sa ta chu dan lu bi jar bo ser ba ta rana pa ba thong bu ji ko na lu ta dar che ge lang xi ji ko ne ji bu ngam da thong ji de ren ja zi zi ji ye seng la ta ku xi ji ko na de yu bi ji ka da tri yu ji ta long zo kor thong je ba da ra kor zo yong ji ki ji bu zung ba ta rang ten ser xi ji ko ne ngam bar wer che le re tu ba li ma do ba je bo thal la ta lan yar ge si bi ji lo le man da ja kyang ma do ba ta an jam thong la ne yu bi ji ka da xia du ji zari nyan da xia zhang ji yu ju ram da xie ge si ne de yu bi ji

tu o te ye ji tu na ta na ne lo ye ji ngo ru na nyok ge ji ha mo ta tin za lo ge so mo ser ba he yo ba te ka ji chu de ge ru ji chu ma ta an nyok ga ge ru ji se mo te ye ya lo hi ji ko ne te ye ji sam ju la thong ngo ma te ye ji ngo ji la he nyok wo som te nyem jong to bi dong dong te se bu dang la en ro mi hi ta ka ji chu de ge ru ser ba zu si bi ji ta ra lang man de so ta ja kun jo som ji ge te ye ji tu na jom ji ge chong hyo he ge ta an da la dran la he wu na chu sam hi ji ko ne te ye ji tu na jan mo te ya ra he ne ta ra kar wo chma me ba he lang hi ji ko ne kum ru thar ta yang ba ta na hi la zom song hi ji ko ne ye da yong da ni ge te ye ji tu na ye se jian jian na ne chang da ri ri yong yong jian jian na ne shan da ri ri sha jang ji kim hyu ri ri song hi ji ko ne te ye ji tu na he da ma song ji ge ko o te ne ta chu da lu bi ji bu ji kun ru la thar kar wo chma me ba he te ye ji tu na ngo che lar zam ba la hyo hi ji ko ne tun ja lo ji chom mo sur ba ta kum ru yang hi te ye ji tu na geng nyap thong zhe dog dian bi ji ko na te ye ji tu na da ri ji ji la ta xiang hi ji ko ne lon dan ra ma he ge yar ge si ba la ge bo la phi ba da wo la